0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Med Mari och See You Go. Vi har spurt dock som hör på NKPN din härliga lördag om vad som var din allra första jobb. Och du är alltså väldigt sån trigger happy på mobiltelefonerna. Massa meddelanden har kommit in här. Och många har goda erfarenheter, ser det.
1: Ja. Det är olika som här, alltså det är mycket barnarbete, det må vi kunna säga. Kåre han jobbar på Bergsjöstulen Fjällstu i Hallingdal. Och så hade han en sommarjordbäråker. Ja, det var nog något, men vi har nog flera här.
0: Ja, Anna-Rena, vad var din allra första jobb?
2: Var att leverera post. Vidare, etter mor hade sorterat den, hon var poståpner och hon sorterade och något skulle med buss till Haugesund och något skulle till Stavanger med båt.
0: Okej, okay. Ja väl. Men du, det här, visst jag har förstått det helt rätt nu, så var det, det var på en måte en slags jobb i familjen, det här? Alltså.
2: Ja, det blev det, för att arbetstiden till mor, den var lite sån spansk upplägg, för det var siesta mitt i dagen.
0: Ja, okay.
2: Så hon var hemma och lagt middag till oss, och så for på jobb igen på eftermiddagen. Och så var det då denna båten, den kom gärna, av och till så måtte vi gå mitt i dagen med posten på båten, andra gånger så måtte vi ta den på kvällen.
0: Ja.
2: Men bussen var alltid på kvällen, den var i 5:30.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Och så gick det likt på omgång. Alltså, du var fyra syskon, förstår jag.
2: Ja.
0: Och det var en jobb som gick i arv.
2: Ja, han gjorde ju det då, vet du, för det var mor som hyrde oss. Och så hade vi innan så hade vi lite sport, för vi såg ju båten komma in fjorden. Bussen hade mycket kontroll på, så den måste vi följa upp, vara ute i god tid.
0: Ja.
2: Men båten den såg vi när han kom in fjorden och man hade god tid på oss. Och så var det, gick det lite sport då, om att sitta längst möjligt i stov och hemma. Før vi måtte springe for oss å nå det.
0: Men du, Anne, hva ble det til etter hvert, når du liksom ferdig med din barnearbeidsperioden din? Hva har du drømmet senere i livet da?
2: Nei, så ble jeg bestyrer på en campingplass på vinterhalvåret, 3/4 år, og så var det skole samtidig, og så var det sommerjobb på matbutikken, på ja, stort sett bare på sommeren der.
0: Ok, så du har liksom, du har holdt deg selv engasjert, du, fra ung alder.
2: Ja, kan si det så.
0: Du, Anne, dine lørdagen her da, hva gjør du på akkurat dine lørdagen?
2: Nei, akkurat nå så har jeg sett meg ned og strikket bittelitt, for jeg venter på en sønn som vi skal ha middag.
0: Ja vel!
1: Hva får han servert?
2: Han har önskat fårikål, så det blir fårikål.
1: Mitt i bästa tida det.
0: Ja, det var helt sant.
2: Jag bor på, eller han driver garen, så vi bor på gar.
0: Åh, vad deilig. Det luktar gott hos det.
2: Ja, det luktar deiligt i huset.
1: Du, då ska inte vi häfta det mer, så vi säger på Sunnmøre. Ha en god lördag.
2: Tack i like måte.
0: Tack för praten. Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: så Sinja och Arktisk Filharmoni sammen med skal det bli. Vi har alltså fått så många fina meldinger från dere där ute som hör på lördagsliv. Vi har spurt, alltså vi har lagat på en helt ny kategori. Den lördagens bästa kollega i Norge är prick prick prick.
1: Ja.
0: Och här är ju väldigt många goda förslag då. Det må jag verkligen säga. Det här kom han ju in med ting här. Christian syns det var enkelt. Ja, för att det är ett långt och succéfullt arbetsliv så blev jag ufør. Så min nya arbetsgivare är min kone. Åh, för en kollega. Du kan ana väl inte. Och Lotta är chef på den andra jobben. Åh, här. Du så verden. Koner, folkens, koner, skriver Christian.
1: Ja, og apropå flertal, Olaug, hun utvider da begrepet årets kollega, eller lørdagens beste kollega, for hun sa at det må bli kollegene i bedriftshelsetjenester i Stavanger, Sigrid, Kristin, Eivor, Kristine, Maren S, Astrid og Maren M, og de vil hverandre vel, de er faglig sterke og deler kunnskap og erfaring på tvers, og de har jobbet i laget altså i over 20 år.
0: Ja. Herlig. Du, rekken til Marit, hun må få fremsnakke konseptet avstandskollega. Altså, det er en person som ikke er fysisk på samme arbeidsplass med det, men som kanskje jobber i en annen avdeling, eller har en lignende oppgave, eller bare er på en annen kant av landet. Og i den forbindelse så vil altså godeste Marit få fremsnakke Geir. Min avstandskollega, som alltid med store bokstaver tar telefonen når jeg ringer, alltid svarer meg på mail og alltid står klar for å tenke sammen, så det heter, og på ulike utfordringer som kommer opp. Og i tillegg så er han jo bli. Altså kan han faget sitt og alltid hjelpsom. Nei, ditt her var en god søknad.
1: Men Paul Christian, vi må trekke noen.
0: Ja, vi skal trekke noen.
1: Ja. Ja. Vi må ha litt trekk.
0: Og alle dere som vi har ikke rockoliste, alle dere som er med og har sendt inn, er jo da selvfølgelig med i trekningen som skjer ganske straks, tror jeg.
1: Tre minutter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Oversvømmelsene I Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken I Bangkok, til Sveriges Radio. Det erklært nødsituasjon I Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter, og det byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
1: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner I slummen och ner mot floden där det låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu I 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
0: 11 mennesker drept og minst 30 skadet I et selvmordsangrep nordvest I Pakistan I dag. Angrepet var rettet mot en politibase I en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner ekstra I støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen at USA har redusert sin støtte. Det FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene. Den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen blir Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder. Det blir han sammen med Tuva Moflag. Det opplyser Arbeiderpartiet I en pressemelding I dag. Parlamentarisk nestleder betyr at man nestleder for et partis gruppe på Stortinget som ledes av den parlamentariske lederen. Orienteringsløper Kasper Fosser tok I dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
2: Perfekt. Jeg har følt jeg hatt veldig bra flyt I dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv I dag. Ekstremt fornøyd.
3: Og så var du I teten fra første til siste post.
2: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løper jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk I beina også.
0: Fosser vant også langdistansen I EM og ble tidligere I år verdensmester på sprint. I kvinneklassen I dag var det svenske Hanna Lundberg som vant, mens Pia Jungvik fra Norge ble nummer 2. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette musikk I NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til Lørdagsliv. Her hos meg skal vi I gang med 10 CC og Dreadlock Holiday.

Fred Wang tog oss med ut på en vals den här lördags eftermiddagen. Vi har passerat 5:30 på klockan. Hyggelig att du är med. Jag heter Janne-Helene Juliusen. Vi slipper strax till Fredrik William Olsen ifrån Kråkesøl. För det en kar som jag tror att du helt säkert drar känsel på och satt pris på hör också. Självaste The Boss. Här är We Take Care of Our Own.

ny musik från Metteson. Vi hørte låta Water och fortsätter med självaste Sir Elton John. Detta är I'm Still Standing. Men det tippar jag att du klarar att höra själv.

kväll så rullar alltså godlåten på är en efter en. Du fick Travis the Meatloaf samman med Mrs. Loud. Och visst du som med har lurt lite på vem är egentligen den här Mrs. Loud så har jag funnit ut att det är då den engelska sångerinnan Lorraine Crosby som Meatloaf kallt för Mrs. Loud för hon var med I en lokal duo som kallt sig The Louds I nordöst England. Fantastisk låt I do anything for love but I won't do that. Fra en power duo så skal vi over til Eurodance. Og hvem var best på det på 90-tallet? Jo, det var tyskeren. Det her Captain Jack.

Det var Annie Lennox det som viskade sig ut av sin låt Why Hit Then och för det var det ju Odd Nordstoga här I Nattradion. Hvor vi, ja, vi må knekke denne nattenøtta da. En verdenskjent popstjerne var et hint om nattenøttartisten denne gang. En som spilles relativt ofte her I kanalen. Og jeg lurer på om du hører hvem dette. And I'll be